Angithi ke mlaleli uyazi sinikeza wona kafushane iyothi ke ngadla umhlanganiso bese sibuya naye iphelele uJumbo ethi ke singenise siyakhithima ke manje siyalapha ya sikwazanga ukuthola kahle leka babo kodwa ke soul brothers siphethe sitholile ethi silingo

0: problem.
1: Usoleke ukuqala ke kwenkinga kulesi sikhwama emva kokufaka ngaphansi kwesoko lomlawuli. Wakhala ngokuthi ke seqala ungabi khona kuzinzo kulesi sikhwama emva kokuba kungangwasha kulomnyango umnumzane Bhoti Manamela esifaka ngaphansi kwesoko lomlawuli. Waqhubeka wathi ke bafuna ke kunyuswe ke nemali yanyanga zonke yokudla isuke ku 1650. Waveza nokuthi bafuna ke kubuyiswe uchaso kwabaphuceke. So lenkinga igqamiswe nangamalungu eParliament ke ngosuku laizona. Anaveze ukuthi ke kunezitudent nje eziphucwe lona uchaso. Umnumzane Mnqobi Msezana omele yona ke MK Party nakulona ke inekomiti. Ubalile kona la ukuthi ke kunezinkinga kuyena sifasi. Kanti ngezinye ke zezinto izitudent ezikhala ke ngazo ukumiswa ke kwaye emhlomolo. Ingake nesifasi kumele kuzochaza nangeyinselelo. Hey khona kanti umnumzana sihlelonze we EFF na ukhale ngokuthi ungabi khona ke la kuzinzo kulesi sikhwama kulima zempela ke student ezingaphezulu kwesigidi ezixhaswa yisona so nene sifasi ke kuthiwa ke bithemisile impela ke ukuphendula ke imibuzo ke yalo kuliphi abandaba kodwa kwazi washaya isikhathi sokushicilela impela dololo right kanike kwashuba ke nesimo la ikomiti la lomnyango futhi eParliament ngesikhathi sihlehlisa ngomzuzu ogcina kumhlangano lapho kumanamela ebezochaza ke ngesinqumo sokufaka umlawuli kuyena sifas. Umhlangano bekumele kube kule sonto ke ngolesibili kodwa usihlalo wekomiti uTebo Kholetsi wanquma ukuhlehlisa ngemva kokungafiki ngesikhathi kwemqingo ebizokwethulelwa ke amalunga kanjalo nokungacaci ukuthi ababe ngamalungu ebhodi lahlakazo lena sifas bazoba ingxenye yini yalomhlangano. Manamela uthe ubesimisele ukuba ingxenye yomhlangano kodwa wahoxiswa emhlanganweni kwayizona kuthiwa ke impela abeveva kamalungu ekomedi ngokungahlali kwalomhlangano. Usihlalo ke la uLetse unqume kona ke la ukuthi umhlangano olandelayo uhlale ngokushesha ngesonto elizayo ukuze uManamela ezokachaze ngalesinqumo sakhe. 14 minutes to 3.
2: Isikhulu noBhoko umuthi othi thi
3: ngiyabonga kubaba uMbili. Ngiyacela bakwethu ukuthi sisebenziseni amakhambi esintu. Mina angisizile. Ingane zami zabantumbazane ziganile, ezabafana ziyasebenza. Nami ngiyawubona umsamo wami ukuthi uyakhanya. Ngiyabonga kubaba uMbili.
2: UDr Mbili, inyanga mthandazi, ekhona ukukusiza ngezinkinga onazo ngamakhambi esintu. UDr Mbili uyatholakala eThekwini, eSangro House, 3rd floor, room 303. Uyatholakala kulezi nombolo 031 301 4816 noma 072 565 5874. Vuka ngosikhwili noBhoko, vuka.
4: Izwi loMzansi, yizwa umehluko.

Kumbula ke na usanga kwazeko uxhumana ke nathi njenga naye la imangubane handcraft services ngabe ke la umcembe la yokwaba ngabe nakhona mhlambe nje kunomcembi nje ungayithola uboleka amacansi ke la kumakhelwane jike sayithola naphezulu sanga kwazi ke na uxhumana ke nathi ke la kumangubane handcraft services imsebenzi ezandla kubala phakathi nanazo la izingqoko so kuyakwazi ke la ukuthola ke nawe sikwazi nana nako futhi la ukuxubela nani intambo ngendlela wena othanda ke nangayo and ke mangabe seyishomu kuyaphezulu sisesikwazi ke nakhona futhi kwenzela ke naso isaphulelo phela ngoba siyazi ukuthi ke ningi imcimbi esuke ke ikhona noma nje ukuba nalo elakho uyakwazi ukusithinta ke nawe nakuyona ku TikTok @sithombe sasele 1 uyakwazi kuyibona ke imsebenzi ke la ehlukahlukene sifakile khona ngale kwalokho nakwi Facebook ke Facebook account Mzwenko Sichonqo inombolo ke yakhona u 062 66 34 351 062 66 34 351 soke nanjani ke lana ke mangubani.

0: inkamala kusitufuza uhamba nobahope bakhuluma indaba enkulu emsakazweni izilomzansi nadedozero fm manje njeke masiphakamise uthumbo lwakhe ngengoma usuku amadoda yeyi yamnandi ingoma yayiza ukuthi iphethe ubugospel iphethe ukuba umaskandi wayinonga lapho bathi kuke mnumzane basuke bayona bayifaka amazambane ayisadlekwa yona nawe ngeke uyilokothe right sikubingeleleke kusebusuku lwesihlana ngithi babadla kawamjokane kandaba ngithi kunina bekashana kamenzi yaphuza umlazi angameva nina bakankomo yilahlekile siyafundle bekasoshangane ha ngikhuluma nani bothekulo bafazi bakanomkaphi bethekule behlezi emlovini bethe asawubusa usawuba nkosi kanti lesikhathi ushakeyo nethezeka lusuku amathota right kusebusuku kulosihlanu mhlaka 22 namhlanje asibuyele enkosini bese siphakamisa udumo lwayo ngengoma kamasikandi mtakama sawubona ebusuku akikubingeleleke phansi emjandolo siyakubingelela ya emchasweni siyakubingelela noma ngabe useflatini siyakubingelela uphansi emakhaya kwanje ayiphuma sikubingelele ya emsakazeni wethu unqa phambili izilomzansi nadedozero fm yabona ngindlela bese ngikhumbule ngayo hayi ngefaniswe ngo-11 minute past 9 o'clock ikama ngingubheki bathi ngingubheka izitha ma uthanda ngingumphiliseni wakwacela isibongo bathi ugayizini bathi bagaye nje right sohlala nawe kuze kushayelwana ihora leshumi nambili njalo-ke busuku lwesihlanu sosikuphatheleke uhlobo lomculo lolo olufana nalolu umculo wesintu umculo kamasikandi nasithi khona zidle ekhaya ngoba eqeleni zesalabelusi iy'ngane zakwethu nankosi
1: Ha!
0: Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha! Ha!

Tikwela miwa shikets 29 minute past 10 o'clock. Mzo zinga mashuma mabili nesishaka lulu unye. Lisha ili hora lishumi. Msakazo nuetu unga pambili zilo mzansi na rieti todzire FM. Siyaba ngakuruwe kuintiza za seto gozi. Pazi kwa kutu ingo napaya. Kwesika stomboloza ne siyaba ngakuruwe. La etu zo kwa mige futike aunginintizo la motota. Iti umguni, umguni onga ngengilo. Uta steng mundu. Intiza kena yo. Ngathi nayo iphena nyawo futhi awuyavela anithi ingoma kaye bathi ke udokotela wani na wengoma ake simfake naye la ngengoma yakhe ekhuluma indaba enkulu uthi asincenge umuntu uhamba lapha ke nenkukhu emnomzane basuka bayona bayifaka bazihamba naye sadle kwayona bathi ke lakhona khona ubahuphe hayi vele kuzwakale mfowethu ake silidedele nali iphena nyawo uthi asincenge umuntu udokotela wothatha.

sobheka ke na ku Facebook njalo njalo sikhona ke na ku www.izwi93fm.co.za sikhona ke nesimo sezulu ke njengenjwayelo after 3 ke na kanjani ke futhi sophinda sikubekele nemidlalo ethinta lapha ke iBetway Premiership sibone ukuthi imidlalo yanamhlanje ihamba kanjani siyazi ukuthi ke imidlalo ke ezobeke imnandi ngendlela emangalisayo njengoba ke kuyimidlalo yokugcina ke yayo ke iligi ka 2025-2026 sobheka ukuthi ke imidlalo ke izobe ikhathwe kanjani ke kulona ke usuku lanamhlanje ngale kwaloko nje kuningi ke nokuyowenzakalayo ke eningizimu Afrika endabeni njalo njalo sophinde sikubhekele konke lokho ekora kumsakazo wakhe izilomzansi FM khumbuleke lapha ke kuyona ke inombolo ka WhatsApp uthumelele nje i voice note yakho njengamanje ema ukuthi ke kunengoma ongafisa sikudlalele yona inombolo 0638208448 usungaqala ukuthumelela ke i voice note yakho shay kamela konje indawo kuyona ke usazisa ukuthi ke yiyona kiphike ingoma ongathanda ukuthi ke sikudlalele yona ena kanjani ke makushala phana ke u 2 o'clock sobe sesiyangena ke kuona ke lo mculo wakho laphana ke ku Facebook kwekhona bakhona ke sebesibhalelile asiphuthume ke sibheke sibone ukuthi ke ku Facebook ukuhamba kanjani ekwara kumsakazo wakho hamba phambili izomzansi FM siyabingelela ke nje wonke umuntu okhona ke laphana ke kuona ke u Facebook sibingelele laphana ke kubanikelona ke u Lethi Shabalala ke usibhalelile ufake ke inhliziyo siyabonga kakhulu siyakwamukela ekulona ke uhlelo lwakho esilibiza i night shift laphana ke Nkosi khona mtshange ena ke khona ke lapha ke usibhalela uthi ibhutisi yanhle nawe nje qhawe uthi ke ngidonsa ke la kwi app kwizilomzansi FM uthi ke usesowetho Dobsonville uthi ke ziyaduma from inko ubani lapha ke Nkosi khona innocent mtshange siyabonga kakhulu ke lapha ke esowetho Dobsonville ungasibamba ke kuyona ke app khumbule kuyithola lapha ke ku Google Play type Google ungena lapha ke ku Google Play type izwi 93FM mawenze njalo nje uyakwazi ukusibamba le ko Johannesburg ko Dobsonville njalo njalo kuzo zonke nje indawo ke ezahlukahlukene na ku www.izwi93fm.co.za uyakwazi ukuthi ke usilalele ekora kumsakazo wakho hamba phambili izilomzansi FM ngale kwaloko ke singenile ke kulona ke ihora lokuqala singenile ke kwana ke umculo wakho ke warehouse njengoba ke sazi ukuthi kena kanjani ekulona ke ihora lokuqala soku sikufaka ke kuyona ke weekend lazi udaba yithi ke abaphathi abasemthethweni bange weekend khona la kwizilomzansi FM ungangibheka ke inkundla zokuxhumana lapha ke ku Facebook sobuya ke sibheka ama message akho sibona ukuthi ke khamba kanjani 22 minutes after 12 good morning.